0: מיליון. רמבו ווזי שרת ווזי, רמבו ווזי קמיון.
1: היימו, אירוטיקה, אירוטיקה.
0: רמבו ווזי קמיון. רמבו ווזי שרת ווזי, רמבו ווזי קמיון.